0: 4 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Maya, feel the music.
1: Ra.

7 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Добро утро в Морско утро. 8.25. Поредният ден, който отчитаме днес, 24 юни. Мога да кажа само едно, че това е 175-я ден в годината и леко по леко ще преполовим годината. Още 190 дни до края на тази 2026 година. Времето днес, според синоптиците, предимно горещо, като в следобните часове на много места ще има интензивни валежи с гръмотевични бури, предимно в Западна и Централна България, както и над североизточните райони. Само на югоизток слънцето ще се запази и ще духа морски бриз. Максималните температури по Черноморието 27-31, на морската вода 22-24, вълнението на морето 1-2 бала. Рано сутринта мога да кажа, че температурите са доста приятни, да не кажем така наистина страхотни. 21 градуса в Бургас и във Варна и около 20 в Шумен. Синоптиците ни дават да разберем, че следващите дни идват така доста горещи дни с температури над 30 градуса в по-голямата част от страната. Само по Черноморието ще бъдат малко по-ниски. Дъжд се очаква в четвъртък, иначе следващата седмица температурите ще достигнат така доста високи стойности, между 32 и 38 градуса, дори по Черноморието малко над 30. Вероятността за валежи от понеделник другата седмица остава почти нулева и така ще бъде до 6 юли петък, когато вече температурите ще трябва леко да се повишат. Сега е време за хубава музика и реклама. След маничко новия хит на Hugel и Ultranate с Moving to the Sun и тръгваме движението към слънцето с пожелание за хубав и успешен ден.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб, на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бегонче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Събуждате се. Слънчев лъч нежно галя лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Къртъс с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
7: Чули за мастер-клас топливо?
8: Кога?
7: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамък, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
8: Демонстрации?
7: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Мастер-клас топливо в град Сливен, на територията на завод Светлина.
8: Ела да строим заедно.
9: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
10: Факт!
9: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
10: Басейни?
9: Да.
10: Спа?
9: Да.
10: Коктейли?
9: Повече от достатъчно.
10: Масажи?
9: Повече от релаксиращи.
10: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
9: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
10: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
9: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
11: А Хауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
12: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
7: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
13: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериалът тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
14: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
7: Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
15: Отново музика.
16: Радио Майя.
15: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
17: Радио Майя. Feel the music.

0: Рибарско утро. Сряда. Време е за работа.
1: Така, сряда, време е за работа. Добро утро и още един път си казваме в Морско утро. 8.43. Днес е ениов ден. Освен, че различните треви и билки имат най-голяма лечебна сила, се чества и всяка година, като на същата дата Православната църква чества е рождението на Свети Йоан Кръстител и често обредите и традициите на двата празника се преплитат. Също така на днешният ден мога да кажа, че всъщност вече денят започва да става по-къс и вярва се, че преди да тръгне към зима, слънцето се окъпва в водоизточниците и прави водата лековита. Сега към днешния ден и събитията, които ни очакват. Илияна Йотова награждава достойни българи с принос в благотворителността. Правителството обсъжда повишаване на социалната пенсия за старост. Може да се каже, че увеличението на социалната пенсия за старост служи като базова величина. Също така се очаква и да се вдигнат така малко с няколко процента. Първо заседание на ЦИК в новия състав ще бъде днес от 14 часа. Шофьор с близо 3 промила блъсна паркирани коли и заплаши с пистолет полицая. Мъжът е неосъждан, но в миналото е върна проверка срещу него за хулигански прояви. Минималната работна заплата през 26-та година с нови правила и нови очаквания. С наближаването на представянето на бюджет 2026 общественото внимание е приковано към една от най-важните теми, е определението на работната заплата. Правителството, ръководено от премиера Румен Радев, подготвя съществени промени, които ще влязат в сила още от 1 август. Футбол. Португалия победи Узбекистан с 5-0. Вечния Кристиано Роналдо на 41 години и 138 дни стана първият футболист, разписал се на 6 световни различни първенства и вкара 2 гола. А още от спорта, Рома, Италия. Рома влиза в битката за звездата на Германия Денис Ундав, който играе в Штутгарт, но най-вероятно ще смени отбора след доброто си представяне на световното в Америка, Канада и Мексико. Сега реклама, плюс още добра музика в 9 са първите новини и разбира се от мен хубава и успешна сряда.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончи.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
5: Майсторе, откъде караш строителните материали?
6: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
5: Посети, провери, сравни и купи.
6: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
5: И на turskistroitelencenter.com.
7: Плутърхос идва в Поморие. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Вип-маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
8: Искаш нещо различно днес?
9: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
8: Екопарк Вая. Мястото, където природа оживява.
9: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
10: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
11: Marrakesh Beach Bar and Club Burgas, 24 юни. DJ 359 и Neron, 25 юни. Тео и Мила, 26 юни. DJ Браганза, Hey Baby, 27 юни. Мерк и Мати, 28 юни. Free Stelio и Ицо, вторник, 30 юни. Дани Слим, Матис, Саад, Аладин, Латин Перкусион, July Morning.
12: Marrakesh Beach Bar, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
13: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
14: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
15: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефоном 08 97 96 07 06. Чичо Тоні чекає на вас.
16: Чичо Тоні, мама! Мія!
1: Ей, къде отиваш?
17: При Чичо Тоні.
1: Къде?
17: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
18: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
19: Мама мия.
20: Отново музика. Чуйте музиката. Ура!

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Министерският съвет се събира на заседание. То се очаква да започне в 10 часа, като в предварителния дневен ред има общо 16 точки. Сред тях е проект на постановление за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. Предложението на кабинета е тя да се увеличи от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Увеличението е точно 7,8%, колкото и за останалите пенсии. Днес е първи работен ден на парламента за тази седмица. В програмата на депутатите е предвидено изслушване на регионалният министър Иван Шишков заради казуса с незаконното строителство в местността Баба Алино, край Варна. Очаква се народните представители да поставят и началото на процедурата за избор на нов председател на Държавна агенция Разузнаване. Утре народните представители ще разгледат на второ четене промените в закона за съдебната власт. Международната морска организация към ООН съобщи, че ще започне операция по евакуация на над 11 000 моряци, останали блокирани в Персидския залив след отварянето на Ормузския проток. Операцията следва мирното споразумение между Съединените щати и Иран, което сложи край на месеци наред конфликт и позволи възобновяването на търговското корабоплаване по един от най-важните морски маршрути в света. Енюв ден е български народен празник, който се чества на 24 юни всяка година. На тази дата православната църква чества рождението на свети Йоан Кръстител и често обредите и традициите на двата празника се приплитат. Празникът съвпада с лятното слънцестоене, затова и много от поверията и обичаите са свързани с пътя на небесното светило и култа към него. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая.

0: успех, балканската селекция спечели първите си три точки в турнира и едновременно с това елиминира Панама в двубой с огромен залог и за двата състава.
1: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Жълтко за потенциално опасно време обявен за сряда заради очаквани краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Здравейте в Морско утро. Продължаваме в 9.20. Днешния 24 юни. Жена в Обединените арабски емирства посвети живота си за спасяването на бездомни котки. Преди около 20 години Дина Таджи започнала да прибира животни от улиците. Тогава тя нямала автомобил и превозвала спасените животни до ветеринар с велосипед. С годините обаче усилията е прераснали в приют в емирство Аджман. По думите и тя е спасила над 3000 котки, а в момента в приюта живеят около 600 животни. Много от тях са били ранени, болни или изоставени от собствениците си. Животните са получили лечение и грижа. Всяка котка се търси постоянен дом. Баща ми винаги ме е учил да помагам с каквото мога. Днес, когато виждам тези животни здрави и щастливи, си спомням в какво тежко състояние бях и осъзнавам, че всички усилия са си заслужавали, споделя Дина Таджи. Между другото, в последно време в мрежата се появиха доста така интересни видеа на бездомни котки. В интерес на истината, на много места не е проблем да спасите бездомна котка. Последно време обаче в България има един друг проблем, не с бездомните котки, а с гларусите. Това обаче все още не е нещо, за което ще се говори. Но може би по-нататък ще имаме така повече информация за тази тема, за популацията на гларусите. Забележете, не само по Черноморието, съвсем наскоро разбрах, че и в Пловдив вече има гларуси, което ми звучи наистина много, много странно. Време за музика след маничко с Майкъл Шулте и Waterfall DJ Dark, Алекс Голдин, Доджа Кет и Black Machine. Аз ви пожелавам добро настроение.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
4: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
3: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
4: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
3: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
5: Новият Бар Бич. Парк Росенец. Северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич. Парк Росенец. Северен плаж.
6: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
7: Рибно тържище Фишланд.
8: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
9: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
10: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
11: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
12: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
13: А пък мама и татко ще си гледа телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
14: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
15: Okay,
14: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
16: Най-добрата станция за музика.
14: Майя.
17: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
14: Радио Майя. Feel the music.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения, сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
2: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Май.
3: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
4: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
5: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: On Clinic. Грижа за вас.
8: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс е разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
9: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
10: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
9: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
11: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, Мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Делта Мебел Груп. Ние създаваме вашите мебели.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро. Продължаваме с любопитните интересните теми, такива каквито ги имаме всяка сутрин. САЩ се противопоставят на продажбата на артефакти от легендарния кораб Титаник. Сред предметите, предвидени за търг, са лични вещи на пътници, банкноти и части от обзавеждането на кораба. Всъщност оказа се, че след разсекретени съдебни документи, цитирани от Associated Press, много голяма част от плановете за продажба вече са извадени от останките на Титаник. Има обзавеждане на кораба, бронзова статуетка, златно коле, медальон във формата на сърце. Компанията RMS Titanic Inc., която притежава изключителните права за издирване и изваждане на артефакти от останките на кораба, за първи път възнамерява да продаде част от своята колекция. От Националното управление за океански атмосферни изследвания на САЩ обаче смята, че подобна продажба нарушава поетите ангажименти. Според агенцията, близо 5000 артефакти, изварени от дъното на Атлантическия океан, трябва да останат част от единна колекция и да не бъдат разпродавани по-отделно. Останките на Титаник бяха открити през 1985-та. През годините от мястото на кораборушението са изварени хиляди предмети и части от корпуса на кораба. Опити за продажбата ми имало и преди, но те неизменно предизвикаха остри реакции. Легендарният кораб потъва през април 1912 след сблъсък с айсберг по време на първото си плаване към Нью-Йорк, като при тази трагедия загиват над 1500 души. Сега време за още готина музика до новините в 10. Марко Бока и Теди Джорджо, Ксоу, Рия и Актив и пожеланията за добро настроение.
2: Чуйте Радио Мая. Come on.

0: 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Министерският съвет се събира на заседание. То се очаква да започне в 10 часа, като в предварителният дневен ред има общо 16 точки. Сред тях е проект на постановление за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. Предложението на кабинета е тя да се увеличи от 170 евро и 51 цента на 181,3 евро и 81 цента. Увеличението е точно 7,8%, колкото и за останалите пенсии. Днес е първи работен ден на парламента за тази седмица. В програмата на депутатите е предвидено изслушване на регионалният министър Иван Шишков заради казуса с незаконното строителство в местността Баба Алино. Край Варна очаква се народните представители да поставят и началото на процедурата за избор на нов председател на Държавна агенция Разузнаване. Утре народните представители ще разгледат на второ четене промените в закона за съдебната власт. Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в ефира. По думите му, новият механизъм трябва да предотврати случаи като този с така нареченото фалшиво масло, при който вместо млечни мазнини в продукта са били открити палмова мазнина и свинска мас. Абровски подчерта, че въпросният продукт е бил установен още през януари 2025 година, след което е изтеглен от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. Делян Добрев вече не е депутат. Той подаде молба за напускане на Народното събрание в понеделник и днес тя беше гласувана в пленарната зала. В подкрепа на решението гласуваха 187 депутати, 4 бяха против, а 1 се въздържа. В събота Добрев обяви оттеглянето си от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Това стана на среща с младежката структура на партията в Раковски. Добрев остава част от екипа на ГЕРБ. Международната морска организация към ООН съобщи, че ще започне операция по евакуацията на над 11 000 моряци, останали блокирани в Персийския залив след отварянето на Ормузкия проток. Операцията следва мирното споразумение между Съединените щати и Иран, което сложи край на месеци наред конфликт и позволи възобновяването на търговското корабоплаване по един от най-важните морски маршрути в света. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Рекордите по време на Мондиал 2026 продължават да бъдат подобрявани. Кристиано Роналдо се превърна в първия играч в карал голове на 6 различни световни първенства. Капитанът на Португалия се разписа на 2 пъти за успеха на страната с 5-0 срещу Узбекистан. На 41 години и 138 дни Роналдо вече е вторият най-възрастен футболист с гол на световни финали след Роже Мила през 1994 година. А матчът между Англия и Гана остана без победи и завърши 0-0, като по този начин двата отбора остават на първите две места с точка повече от Хърватия.
0: Времето.
1: Жълт код за потенциално опасно време е обявен за сряда заради очаквани краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: This is how we do it, заедно с Monitor Jordan. Връщаме се назад във времето в 10.21.
1: Морско утро. Сряда. Време е за работа.
0: Време за работа и ние продължаваме в Морско утро. Сега ще говорим за това, че една 5-минута разходка на всеки час подобрява здравето и продуктивността в офиса. Продължителното съседене може да повиши риска от наднормално тегло, както и от развитие на сърдечни заболявания и диабет тип 2. Това твърдят експертите. Въпреки че знам, че почивките от екраните са полезни, по-малко ясно е колко често трябва да ставаме и да се раздвижваме. В ново проучване се казва, че така наречените 5-минутни почивки или двигателни закуски на всеки час са най-добрият и реалистичен начин за подобряване на благосъстоянието без загуба на ефективност. Водещият изследовател Ки Дия заявява пред BBC, че повечето възрастни вече прекарват 3/4 от будния си ден в седнало положение. Според него общия съвет, седете по-малко и се движете повече е правилен, но хората трябва да знаят каква е дозата. Добрата новина е, че 5-минутна разходка на всеки час е достатъчна, за да подобри настроението и да намали умората. Хората сметнаха това за реалистично и постижимо, каза Диас. Проучването на Колумбийския университет обхваща над 11 000 служители в САЩ, повечето от тях работещи в офис и с работни смени от 8 до 9 часа. Така че, още един път, ако искате да се чувствате добре и да имате по-висока продуктивност на работното място, на всеки час може 5 минути да отделяте за раздвижване, упражнения или просто да не сте в седнало положение. А ние продължаваме с добрата музика, която със сигурност ще ви накара да не сте в седнало положение, именно Tupac и Bones, Faithless, Dua Lipa, Сико Той Менели и също така един невероятен летен хит на Анализа и Фредерико Роси. Успешен ден!
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Чули за мастер-клас топливо?
4: Кога?
3: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамък, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
4: Демонстрации?
3: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Мастер-клас топливо в град Сливен, на територията на завод Светлина.
4: Ела да строим заедно.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес, 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
8: Маракеш Beach Bar and Club Бургас. 24 юни. DJ 359 и Нерон. 25 юни. Тео и Мила. 26 юни. DJ Браганза. Hey Baby. 27 юни. Мерк и Мати. 28 юни. Free Stelio и Ицо. Вторник. 30 юни. Дани Слим. Матис. Саат. Аладин. Латин Перкусион. July Morning.
9: Маракеш Beach Bar. Приморски парк. Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
10: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
11: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
10: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
12: Факт.
11: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
12: Басейни?
11: Да.
12: Спа?
11: Да.
12: Коктейли?
11: Повече от достатъчно.
12: Масажи?
11: Повече от релаксиращи.
12: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
11: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
12: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
11: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
13: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
7: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Плутърхос идва в Поморие. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
5: Майсторе, откъде караш строителните материали?
6: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
5: Посети, провери, сравни и купи.
6: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
5: И на turskistroitelencenter.com.
7: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
8: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
9: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183 спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
10: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
11: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7-ми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
12: Хей, Hey, where are you going?
13: To Uncle Tony.
12: Where?
13: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
14: Hey, къде отиваш?
15: При Чичо Тони.
14: Къде?
15: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
16: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки, телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
17: Отново музика. Чуйте музиката. Радио

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%, заяви премиерът Румен Радев на брифинг в Министерски съвет. Днес в 16 часа министър Гълъб Донев ще направи брифинг за разясняване на основните параметри по бюджет 2026, а по-късно самият проектобюджет ще бъде качен на сайта на Министерството, заяви Радев. Министерският съвет се събира на заседание. То се очаква да започне в 10 часа, като в предварителния дневен ред има общо 16 точки. Сред тях е проект на постановление за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. Предложението на кабинета е тя да се увеличи от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Увеличението е точно 7,8%, колкото и за останалите пенсии. Днес е първи работен ден на парламента за тази седмица. В програмата на депутатите е предвидено изслушване на регионалният министър Иван Шишков заради казуса с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. Очаква се народните представители да поставят и началото на процедурата за избор на нов председател на Държавната агенция Разузнаване. Утре народните представители ще разгледат на второ четене промените в закона за съдебната власт. Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. По думите му, новият механизъм трябва да предотврати случаи като този с така нареченото фалшиво масло, при който вместо млечни мазнини в продукта са били открити памова мазнина и свинска мас. Абровски подчерта, че въпросният продукт е бил установен още през януари 2025 година, след което е изтеглен от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. Безмилостна и смъртоносна жега затяга хватката си над Европа, като през тази седмица се очаква не просто да бъдат подобрени, а направо заличени температурни рекорди. Учените предупреждават, че екстремните горещини са сериозен проблем за континента и тревожен сигнал за новата климатична реалност. Европа е най-бързо затоплящият се континент на планетата, като температурите тук се повишават 2 до 3 пъти по-бързо от средното за света. Въпреки това, континентът остава недостатъчно подготвен за подобни екстремни условия. Инфраструктурата не е проектирана за продължителни горещини, железопътни релси се деформират, електропреносни кабели се повреждат, жилищата се превръщат в топлинни капани, а всяка година хиляди хора губят живота си заради жегата. Елюв ден е български народен празник, който се чества на 24 юни всяка година. На тази дата Православната църква чества рождението на свети Йоан Кръстител и често обредите и традициите на двата празника се приплитат. Празникът съвпада с лятното слънцестоене, затова е много от поверията и обичаите са свързани с пътя на небесното светило и култа към него. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.

0: мачовете с 5-0 срещу Узбекистан на 41 години и 138 дни. Роналдо вече е и вторият най-възрастен футболист с гол на световни финали след Роже Мила през 1994 година. А мачът между Англия и Гана остана без победител и завърши 0-0, като по този начин двата отбора остават на първите две места, точка повече от Хърватия.
1: Времето със съдействието на
2: Ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Жълт код за потенциално опасно време е обявен за сряда заради очаквани краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевични бури и градушки по крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: 11.22, време е за световното по футбол 2026 в Америка, Канада и Мексико. Вчера се играха доста мачове. Започваме с това, че Португалия победи Узбекистан с 5 на 0 с 2 гола на Кристиано Роналдо. Англия завърши 0 на 0 с Гана, като се оказа, че халфът на Англия Джуд Белингам е влязъл в спор с играча на тренерския щаб на Гана по време на матча. Срещу футболиста на Реал Мадрид се изправяха селекционера на съперника Карлош Керош и неговия асистент Джон Пенсил и други хора от щаба. Отборът на Колумбия всъщност направи победа срещу Конго с 1 на 0 и записа втора поредна победа в група K. Голът беше на Даниел Муньос, който отбеляза в 76-та минута и донесе ценни 3 точки, което означава, че вече на елиминациите е отборът на Колумбия. В друг среща резервата на харватите Анте Будимър така даде аванс на харватите за победата с 1 на 0 над Панама. А в 54-та минута беше вкаран голът. Това беше юбилен матч номер 200 за 40-годишния капитан на Хърватска Лука Модрич. Също така мога да кажа, че колкото и странно да звучи, отборът на харватите отново не показа, нали, от най-добрата си игра или това, което очакваме. Програмата продължава и днес с доста интересни, така според мен, мачове. От 22 часа играят Босна и Херцеговина и Катар и Швейцария и Канада. От 1 часа с Шотландия и Бразилия, Марокко и Хаити. И от 4 часа българско време играят Южна Африка, Южна Корея, Чехия и Мексико. Мачовете са по едно и също време, защото са последните мачове от групите и за да няма някакви наговорени резултати, разбира се. Аз лично мога да кажа, че Босна и Херцеговина е фаворит срещу Катар, Швейцария е фаворит срещу Канада, Шотландия абсолютен аутсайдер срещу Бразилия, Марокко и Хаити. Тук смятам, че Марокко ще покажат защо са считани за най-добрия африкански отбор. Южна Африка и Южна Корея нямам така мнение за този мач. Смятам, че ще завърши наравно, а Чехия и Мексико ще ни покажат дали са достатъчно добри двата отбора, за да отбелязват голове. Това е за световното по футбол. Още новини, естествено, утре малко след 10.40 и разбира се на новините, които са на всеки кръгъл час по мая. Време за музика след рекламата с Дони и Кристиан Ди и Данза, Данза.
1: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
6: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия. Това е Къртън с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют.
1: който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
7: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
8: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
9: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
10: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
11: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
12: Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
13: Вземете

0: Тополз и Сайма Лолан е един от най-големите хитове от началото на годината. 12 без 20 вече на днешния 24 юни. Сега ще говорим за Мадона, която разкри, че е работил заедно с дъщеря си върху песен за предстоящия албум. А и според нея този музикален проект е бил изключително важен и за двете. Трудно ми е да пиша песни ей така, трябва да разкажа историята. Всъщност един много важен момент с песента, която написах с дъщеря ми Лола. Случиха се много символични неща. Мащехата ми почина, брат ми се разболя, след това почина, дъщеря ми се обърна към мен и каза, разбирате ли какво имам предвид. Тогава си помислих, че това прилича на сценарий за филм, започнат със смърт и завършва със смърт, но между тях има толкова много живот. Темите са парадоксални, но смъртта е част от живота. Просто имах много неща, които исках да изваря от себе си. Мадона казва, че новият албум ще покаже на хората как нощните клубове могат да ги спасят, както са спасили и нея. На въпрос дали е слушал отново стария албум преди да започне работа по новия, който е част 2, тя каза абсолютно. Предстояше преиздаването му и си казахме, че трябва да е поне толкова добър или по-добър от този. Правил съм и други албуми, като Ray of Light с William Orbit, както и всички проекти с Мируя. Обичам ги всички и мога да кажа, че просто сме на една вълна. Ние продължаваме с още добрата музика и ще бъдем в компанията на Ина с Weezaway. След мъничко ще бъдем и с Джейсън Болсен, Сони Фудера, Хюгел и Two Colors в 12 са новините.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще. Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
3: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. Сгрижа за вас.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
8: Hey, where are you going?
9: To Uncle Tony.
8: Where?
9: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
0: Hey, къде отиваш?
10: При Чичо Тони.
0: Къде?
10: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 96 0706. Заповядайте!
3: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
11: Мама мия. Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мая. Чуйте музиката.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът Румен Радев отправи остра критика към финансовата политика на предходните управления, представяйки основните акценти около проекта на държавния бюджет за 2026 година. Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%, заяви премиерът Румен Радев на брифинг в Министерски съвет. Днес в 16 часа министър Гълъб Донев ще направи брифинг за разясняване на основните параметри по бюджета 2026, а по-късно самият проектобюджет ще бъде качен на сайта на Министерството, заяви Радев. Регионалният министър Иван Шишков е на изслушване в Народното събрание заради незаконния град в местността Баба Алино. Той отговаря на въпроси от парламентарната трибуна по искане на председателят на групата на Прогресивна България Петър Витанов. Във вторник друг представител на кабинета Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев, съобщи, че в показанията си собственикът на КУП Олег Невзеров е разказал за длъжностни лица, които са си затваряли очите за незаконните строежи край Варна. Той в България от малко повече от седмица и вече е разпитван 3 пъти. До момента са издадени заповеди за събарянето на 12 от постройките, като се очаква кметът на Варна Богомир Коцев да подпише още такива. Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. По думите му, новият механизъм трябва да предотврати случай като този с така нареченото фалшиво масло, при който вместо млечни мазнини в продукта са били открити палмова мазнина и свинска мас. Абровски подчерта, че въпросният продукт е бил установен още през януари 2025 година, след което е изтеглен от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. Потребителите скоро ще могат да сравняват цените на основните стоки в различните търговски вериги чрез специално дигитално приложение, което се разработва от държавата. Това съобщи заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов. Платформата ще предоставя актуална информация за цените на продуктите от малката потребителска кошница и ще позволява на гражданите да проследяват в реално време колко струват те в отделните магазини. Идеята е да се улесни сравнението между търговските вериги и да се осигури по-голяма прозрачност за крайните потребители. Безмилостна и смъртоносна жега затяга хватката си над Европа, като през тази седмица се очаква не просто да бъдат подобрени, а направо заличени температурни рекорди. Учените предупреждават, че екстремните горещини са сериозен проблем за континента и тревожен сигнал за новата климатична реалност. Европа е най-бързо затоплящият се континент на планетата, като температурите тук се повишават 2 до 3 пъти по-бързо от средното за света. Въпреки това, континентът остава недостатъчно подготвен за подобни екстремни условия. Инфраструктурата не е проектирана за продължителни горещини, железопътни релси се деформират, електропреносни кабели се повреждат, жилищата се превръщат в топлинни капани, а всяка година хиляди хора губят живота си заради жегата. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Рекордите по време на Мондиал 2026 продължават да бъдат подобрявани. Кристиано Роналдо се превърна в първия играч, вкарал голове на 6 различни световни първенства. Капитанът на Португалия се разписа на 2 пъти за успеха на страната с 5-0 срещу Узбекистан. На 41 години и 138 дни Роналдо вече е и вторият най-възрастен футболист с гол на световни финали след Рожен Мила през 1994 година. А матчът между Англия и Гана остана без победи и завърши 0-0, като по този начин двата отбора остават на първите 2 места с точка повече от Хърватия.
0: Времето.
1: Жълт код за потенциално опасно време е обявен за днес заради очаквани краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Покрай брежето на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
3: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
2: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
3: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
2: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
4: Новият Бар Бич. Парк Росенец. Северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич. Парк Росенец. Северен плаж.
5: Чули за мастер-клас топливо?
6: Кога?
5: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамък, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
6: Демонстрации?
5: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи.

0: 25 юни, 10 часа. Мастер-клас Топливо в град Сливен на територията на завод Светлина.
1: Ела да строим заедно. При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая. Вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
8: Маракеш Beach Bar and Club Бургас. 24 юни. DJ 359 и Нерон. 25 юни. Тео и Мила. 26 юни. DJ Браганза. Hey Baby. 27 юни. Мерк и Мати. 28 юни. Free Stelio и Ицо. Вторник. 30 юни. Дани Слим. Матис. Саад. Аладин. Латин Перкусион. July Morning.
9: Маракеш Beach Bar. Приморски парк. Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
10: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
2: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
3: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
6: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія. Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
7: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
8: Ей, къде отиваш?
9: При Чичо Тоні.
8: Къде?
9: При италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
10: Ресторант Чичо Тоні. Мамма мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
11: Мамма мия. Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 13 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът Румен Радев отправи остра критика към финансовата политика на предходните управления, представяйки основните акценти около проекта на държавния бюджет за 2026 година. Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%, заяви премиерът Румен Радев на брифинг в Министерски съвет. Днес в 16 часа министър Гълъб Донев ще направи брифинг за разясняване на основните параметри по бюджета 2026, а по-късно самият проектобюджет ще бъде качен на сайта на Министерството, заяви Радев. Регионалният министър Иван Шишков е на изслушване в Народното събрание заради незаконния град в местността Баба Алино. Той отговаря на въпроси от парламентарната трибуна по искане на председателят на групата на Прогресивна България Петър Витанов. Във вторник друг представител на кабинета Радев, вътрешният министър Иван Демерджиев, съобщи, че в показанията си собственикът на КУП Олег Невзеров е разказал за длъжностни лица, които са си затваряли очите за незаконните строежи край Варна. Той в България от малко повече от седмица и вече е разпитван 3 пъти. До момента са издадени заповеди за събарянето на 12 от постройките, като се очаква кметът на Варна Богомир Коцев да подпише още такива. Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. По думите му, новият механизъм трябва да предотврати случай като този с така нареченото фалшиво масло, при който вместо млечни мазнини в продукта са били открити палмова мазнина и свинска мас. Абровски подчерта, че въпросният продукт е бил установен още през януари 2025 година, след което е изтеглен от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. Потребителите скоро ще могат да сравняват цените на основните стоки в различните търговски вериги чрез специално дигитално приложение, което се разработва от държавата. Това съобщи заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов. Платформата ще предоставя актуална информация за цените на продуктите от малката потребителска кошница и ще позволява на гражданите да проследяват в реално време колко струват те в отделните магазини. Идеята е да се улесни сравнението между търговските вериги и да се осигури по-голяма прозрачност за крайните потребители. Безмилостна и смъртоносна жега затяга хватката си над Европа, като през тази седмица се очаква не просто да бъдат подобрени, а направо заличени температурни рекорди. Учените предупреждават, че екстремните горещини са сериозен проблем за континента и тревожен сигнал за новата климатична реалност. Европа е най-бързо затоплящият се континент на планетата, като температурите тук се повишават 2 до 3 пъти по-бързо от средното за света. Въпреки това, континентът остава недостатъчно подготвен за подобни екстремни условия. Инфраструктурата не е проектирана за продължителни горещини, железопътни релси се деформират, електропреносни кабели се повреждат, жилищата се превръщат в топлинни капани, а всяка година хиляди хора губят живота си заради жегата. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Рекордите по време на Мондиал 2026 продължават да бъдат подобрявани. Кристиано Роналдо се превърна в първия играч в карта.

0: 138 дни. Роналдо вече е и вторият най-възрастен футболист с гол на световни финали след Рожен Мила през 1994 година. А матчът между Англия и Гана остана без победител и завърши 0-0, като по този начин двата отбора остават на първите две места с точка повече от Хърватия.
1: Времето.
0: Жълтко за потенциално опасно време е обявен за днес заради очаквани краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Покрай брежето на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
6: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
7: Okay,
6: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
8: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
9: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
10: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
11: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA.bg. IKEA – по-добър живот заедно.
12: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
13: Станция за музика.
14: Майя.
15: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
16: Радио Майя.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадопосадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Дукат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Майсторе, откъде караш строителните материали?
3: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
2: Посети, провери, сравни и купи.
3: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
2: И на turskistroitelencenter.com.
4: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви, а домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Къртън с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси, създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
5: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
6: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
7: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
4: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
8: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
9: Hey, where are you going?
10: To Uncle Tony.
9: Where?
10: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
11: Хей, къде отиваш?
12: При Чичо Тони.
11: Къде?
12: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
9: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Проектобюджетът за 2026 година ще бъде с дефицит, надминаващ доста допустимият лимит от 3% от брутният вътрешен продукт. Това заяви премиерът Румен Радев. Той каза, че предстои по-късно днес да бъде публикуван самият проектозакон с всичките му параметри и мерки. По думите му, бюджет може да се направи с 2% недостиг и без тегляне на дълг, но от управляващите не искат да оставят, цитирам, българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Радев беше категоричен, че правителството не предвижда намаляване на доходите на работещите. Изключение ще има единствено за част от ръководствата на държавни предприятия и контролни органи. Радев отхвърли и призивите за масови съкращения в държавната администрация. Делян Добрев вече не е депутат. Той подаде молба за напускане на Народното събрание в понеделник и днес тя беше гласувана в пленарна зала. В подкрепа на решението гласуваха 187 депутати, 4 бяха против, а 1 се въздържа. В събота Добрев обяви оттеглянето си от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Това стана на среща с младежката структура на партията в Раковски. Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. По думите му, новият механизъм трябва да предотврати случаи като този с тъй нареченото фалшиво масло, при който вместо млечни мазнини в продукта са били открити палмова мазнина и свинска мас. Абровски подчерта, че въпросният продукт е бил установен още през януари 2025 година, след което е изтеглен от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. Проби от водите на Варненското езеро е установено замърсяване, което е довело до масово измиране на риба в района на селата Езерово и Казашко. Анализите показват завишени нива на общ азот и фосфор, което при високи температури води до образуване на токсичен амоняк и развитие на водорасли, последвано от недостиг на кислород във водата. Според басейнова дирекция, причината най-вероятно е битово фекално замърсяване. Няма данни за наличие на нефтопродукти или промишлени замърсители. Турските власти разследват инцидент с безпилотен летателен апарат, който се е разбил в населена зона в град Джиде, разположен на брега на Черно море. По данни на жандармерията, дронът е паднал вчера около 7.30 сутринта в двора на къща в града. Летателният апарат е с приблизително тегло около 200 кг и се е разбил на около 10 метра от жилищна сграда. При инцидента няма пострадали хора, но са нанесени материални щети. Части от апарата са били разпръснати на значителна площ около мястото на падането. Не е установено откъде е излетял дронът и каква е била неговата мисия. Турските власти са започнали разследване, което трябва да изясни произхода на летателният апарат, както и неговите технически характеристики. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Босна и Херцеговина и Катар се изправят един срещу друг в матч от третият кръг в група Б на Световното първенство по футбол. Двобоят започва в 22 часа в Сиатъл. Двата отбора имат по една спечелена точка след първите си два матча. Босна и Херцеговина загуби от Швейцария с 1-4 и направи равенство 1-1 с Канада. Тимът на Катар отнесе 6 безответни гола от Канада и стигна до 1-1 с Швейцария. И двата тима излизат за задължителен успех, който би им дал шанс за участие в плейофите на турнира. В другия двубой от групата Швейцария и Канада излизат един срещу друг в директен сблъсък за първото място. Матчът е от 22 часа във Ванкувър, Канада. След първите два кръга тимовете делят върха с по 4 точки.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще открие

0: търсите нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Дукат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
2: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183 спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
3: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія. Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
4: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
5: Ей, къде отиваш?
6: При Чичо Тоні.
5: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
0: Ресторан Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
7: Мама мия. Отново музика. Чуйте музиката.

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Проектобюджетът за 2026 година ще бъде с дефицит, надминаващ доста допустимият лимит от 3% от брутния вътрешен продукт. Това заяви премиерът Румен Радев. Той каза, че предстои по-късно днес да бъде публикуван самият проектозакон с всичките му параметри и мерки. По думите му, бюджет може да се направи с 2% недостиг и без тегляне на дълг, но от управляващите не искат да оставят, цитирам, българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Радев беше категоричен, че правителството не предвижда намаляване на доходите на работещите. Изключение ще има единствено за част от ръководствата на държавни предприятия и контролни органи. Радев отхвърли и призивите за масови съкращения в държавната администрация. 15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин. Заподозреният извършител вече е задържан. По неофициална информация за тройното убийство е задържан бивш затворник. Мъжът и жената са намерени с прободни рани от нож, а 15-годишното момиче е паднало от тераса. Жертвите са били настанени в общинско социално жилище. Вероятен мотив за убийството е ревност от страна на задържаният към убитата жена. Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура Ловеч. Полицията разследва случай на жестокост към животни, след като в необитаем имот в село Вързулица бяха открити мъртви 8 малки кученца. Сигналът е подаден в понеделник вечерта, а на място незабавно били изпратени полицейски екипи. При извършеният оглед служителите установили, че животните са починали вследствие на тежки травми в областта на главата. Според първоначалните данни на разследващите, нараняванията са били несъвместими с живота и са причинени умишлено. По случая е образувано досъдебно производство. Варненци ще излязат на протест срещу насилието от страна на украинци върху граждани на града. Демонстрацията е организирана от политическа партия Меч. Протестът е насрочен за 25 юни четвъртък. Повод за шествието са поредицата случаи на насилие, идващо от украински граждани към варненци. Припомняме, че през месец май украинци простреляха възрастна жена във Варна. Друга ситуация, за която съобщи бившия депутат от Има такъв народ Александър Арашев, се развива в Морската градина, където 6-7 непълнолетни украинци нападат 4-5 непълнолетни българчета, две от които момиченца, и ги бият, вадят им ножове и ги заплашват. Протест в разгара на сезона в южната ни съседка. Работещи в туристическият и ресторатьорският сектор в Гърция обявиха 24-часова национална стачка през днешния ден. Основните искания на работещите са по-високи заплати, по-добри условия на труд и стриктно спазване на колективните трудови договори. Планирани са протестни митинги и шествия, включително голям протест в Атина пред Министерството на труда. Въпреки стачката се очаква ресторантите и хотелите да работят нормално и да не се стигне до сериозни проблеми за туристите. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Бразилия и Шотландия се изправят един срещу друг в двубой от третият кръг в група С на световното първенство. Матчът е от 1 часа в Майами. След първите два мача в групата, бразилците делят първото място с Марокко с по 4 точки. Шотландия е на третото място с 3. Последната позиция в групата е за Хаити без печелена точка. Бразилците стигнаха до класика срещу Хаити 3-0, а на старта направиха 1-1 с Марокко. Шотландците победиха минимално Хаити на старта с 1-0, но след това отстъпиха с 0-1 на Марокко. Тимът също ще преследва до последно място в плейофите на надпреварата.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Май.

0: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
1: Факт.
0: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни.
0: Да.
2: Спа.
0: Да.
2: Коктейли.
0: Повече от достатъчно.
2: Масажи.
0: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
0: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
0: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд.

0: Ашланд, Бургас.
1: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
2: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
3: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
2: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
3: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
2: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледа телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
6: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
7: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
8: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Чули за мастер-клас Топливо?
9: Кога?
4: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамък, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
9: Демонстрации?
4: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Мастер-клас Топливо в град Сливен на територията на завод Светлина.
9: Ела да строим заедно.
10: Мастер-клас.
11: Вземете

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
2: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
3: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Випмаси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
6: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс е разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билярд, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Hey, calm dash.
10: K, stříčkovi, Tonymu.
9: Kam?
10: K Italovi. Co pak ho neznáš, nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897-906-0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony, relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897-906-0706. A pokud chcete u Stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
11: Čiču Tony, máma! Mia!
12: Hej,
9: къде отиваш?
11: При Чичо Тони.
9: Къде?
11: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана, на брега на морето и на устието на река Ахелой, в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
12: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки, телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
13: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
14: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
15: Априори, защото заслужавате най-доброто.
16: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
17: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
16: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
17: On Clinic. Сгрижа за вас.
18: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
5: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Проектобюджетът за 2026 година ще бъде с дефицит, надминаващ доста допустимият лимит от 3% от брутният вътрешен продукт. Това заяви премиерът Румен Радев. Той каза, че предстои по-късно днес да бъде публикуван самият проектозакон с всичките му параметри и мерки. По думите му, бюджет може да се направи с 2% недостиг и без тегляне на дълг, но от управляващите не искат да оставят, цитирам, българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Радев беше категоричен, че правителството не предвижда намаляване на доходите на работещите. Изключение ще има единствено за част от ръководствата на държавни предприятия и контролни органи. Радев отхвърли и призивите за масови съкращения в държавната администрация. Делян Добрев вече не е депутат. Той подаде молба за напускане на Народното събрание в понеделник и днес тя беше гласувана в пленарна зала. В подкрепа на решението гласуваха 187 депутати, 4 бяха против, а 1 се въздържа. В събота Добрев обяви оттеглянето си от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Това стана на среща с младежката структура на партията в Раковски. Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. По думите му, новият механизъм трябва да предотврати случаи като този с тъй нареченото фалшиво масло, при който вместо млечни мазнини в продукта са били открити палмова мазнина и свинска мас. Абровски подчерта, че въпросният продукт е бил установен още през януари 2025 година, след което е изтеглен от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. Проби от водите на Варненското езеро е установено замърсяване, което е довело до масово измиране на риба в района на селата Езерово и Казашко. Анализите показват завишени нива на общ азот и фосфор, което при високи температури води до образуване на токсичен амоняк и развитие на водорасли, последвано от недостиг на кислород във водата. Според басейнова дирекция, причината най-вероятно е битово-фекално замърсяване. Няма данни за наличие на нефтопродукти или промишлени замърсители. Турските власти разследват инцидент с безпилотен летателен апарат, който се е разбил в населена зона в град Джиде, разположен на брега на Черно море. По данни на жандармерията, дронът е паднал вчера около 7.30 сутринта в двора на къща в града. Летателният апарат е с приблизително тегло около 200 кг и се е разбил на около 10 метра от жилищна сграда. При инцидента няма пострадали хора, но са нанесени материални щети. Части от апарата са били разпръснати на значителна площ около мястото на падането. Не е установено откъде е излетял дронът и каква е била неговата мисия. Турските власти са започнали разследване, което трябва да изясни произхода на летателният апарат, както и неговите технически характеристики. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Босна и Херцеговина и Катар се изправят един срещу друг в матч от третият кръг в група Б на Световното първенство по футбол. Двобоят започва в 22 часа в Сиатъл. Двата отбора имат по една спечелена точка след първите си два матча. Босна и Херцеговина загуби от Швейцария с 1-4 и направи равенство 1-1 с Канада. Тимът на Катар отнесе 6 безответни гола от Канада и стигна до 1-1 с Швейцария. И двата тима излизат за задължителен успех, който би им дал шанс за участие в плейофите на турнира. В другия двубой от групата Швейцария и Канада излизат един срещу друг в директен сблъсък за първото място. Матчът е от 22 часа във Ванкувър, Канада. След първите два кръга тимовете делят върха с по 4 точки.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
3: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък блат, богата плънка и оригинален вкус.
2: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
3: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
2: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
4: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
5: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт!
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Гарант Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
6: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
8: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
9: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
10: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Новият Бар Бич. Парк Росенец. Северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. С невероятна гледка към морето. Бар Бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви

0: новия Барби Ич, парк Росенец, Северен плаж.
1: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас, 24 юни. DJ 359 и Нерон, 25 юни. Тео и Мила, 26 юни. DJ Браганза, Hey Baby, 27 юни. Мерк и Мати, 28 юни. Free Stelio и Ицо, вторник, 30 юни. Дани Слим, Матис, Саад, Аладин, Латин Перкусион, July Morning. Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
2: Вземете още от музиката. Радио Мария.

Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183 спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
2: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А думът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия. Това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
5: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
6: Майсторе, откъде караш строителните материали?
7: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
6: Посети, провери, сравни и купи.
7: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
6: И на turskistroitelencenter.com.
8: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
9: Hey, come dash.
10: К стричкове тонемо.
9: Кам?
10: И тамове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
11: Mia!
12: Hej,
11: къде отиваш?
12: При Чичо Тони.
11: Къде?
12: При италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 96 0706. Заповядайте!
13: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
14: Мама мия.
15: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
16: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
17: Радио Майя. Feel the music.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Проектобюджетът за 2026 година ще бъде с дефицит, надминаващ доста допустимият лимит от 3% от брутния вътрешен продукт. Това заяви премиерът Румен Радев. Той каза, че предстои по-късно днес да бъде публикуван самият проектозакон с всичките му параметри и мерки. По думите му, бюджет може да се направи с 2% недостиг и без тегляне на дълг, но от управляващите не искат да оставят, цитирам, българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Радев беше категоричен, че правителството не предвижда намаляване на доходите на работещите. Изключение ще има единствено за част от ръководствата на държавни предприятия и контролни органи. Радев отхвърли и призивите за масови съкращения в държавната администрация. 15-годишно момиче, мъж и жена са намерени мъртви в Угърчин. Заподозреният извършител вече е задържан. По неофициална информация за тройното убийство е задържан бивш затворник. Мъжът и жената са намерени с прободни рани от нож, а 15-годишното момиче е паднало от тераса. Жертвите са били настанени в общинско социално жилище. Вероятен мотив за убийството е ревност от страна на задържаният към убитата жена. Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура Ловеч. Полицията разследва случай на жестокост към животни, след като в необитаем имот в село Вързулица бяха открити мъртви 8 малки кученца. Сигналът е подаден в понеделник вечерта, а на място незабавно били изпратени полицейски екипи. При извършеният оглед служителите установили, че животните са починали вследствие на тежки травми в областта на главата. Според първоначалните данни на разследващите, нараняванията са били несъвместими с живота и са причинени умишлено. По случай е образувано досъдебно производство. Варненци ще излязат на протест срещу насилието от страна на украинци върху граждани на града. Демонстрацията е организирана от политическа партия Меч. Протестът е насрочен за 25 юни четвъртък. Повод за шествието са поредицата случаи на насилие, идващо от украински граждани към варненци. Припомняме, че през месец май украинци простреляха възрастна жена във Варна. Друга ситуация, за която съобщи бившият депутат от Има такъв народ Александър Арашев, се развива в Морската градина, където 6-7 непълнолетни украинци нападат 4-5 непълнолетни българчета, две от които момиченца, и ги бият, вадят им ножове и ги заплашват. Протест в разгара на сезона в южната ни съседка. Работещи в туристическият и ресторатьорският сектор в Гърция обявиха 24-часова национална стачка през днешния ден. Основните искания на работещите са по-високи заплати, по-добри условия на труд и стриктно спазване на колективните трудови договори. Планирани са протестни митинги и шествия, включително голям протест в Атина пред Министерството на труда. Въпреки стачката се очаква ресторантите и хотелите да работят нормално и да не се стигне до сериозни проблеми за туристите. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Бразилия и Шотландия се изправят един срещу друг в двубой от третият кръг в група С на световното първенство. Матчът е от 1 часа в Майами. След първите два мача в групата, бразилците делят първото място с Марокко с по 4 точки. Шотландия е на третото място с 3. Последната позиция в групата е за Хаити без печелена точка. Бразилците стигнаха до класика срещу Хаити 3-0, а на старта направиха 1-1 с Марокко. Шотландците победиха минимално Хаити на старта с 1-0, но след това отстъпиха с 0-1 на Марокко. Тимът също ще преследва до последно място в плейофите на надпреварата.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер.
1: Чули за мастер-клас топливо?
2: Кога?
1: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамък, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
2: Демонстрации?
1: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Мастер-клас топливо в град Сливен на територията на завод Светлина.
2: Ела да строим заедно.
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
5: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
6: Okay,
5: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
7: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
8: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.

0: Искаш нещо различно днес?
1: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите кон или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
0: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес. 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
3: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
3: Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Проектобюджетът за 2026 година ще бъде с дефицит, надминаващ доста допустимият лимит от 3% от брутният вътрешен продукт. Това заяви премиерът Румен Радев. Той каза, че предстои по-късно днес да бъде публикуван самият проектозакон с всичките му параметри и мерки. По думите му, бюджет може да се направи с 2% недостиг и без тегляне на дълг, но от управляващите не искат да оставят, цитирам, българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Радев беше категоричен, че правителството не предвижда намаляване на доходите на работещите. Изключение ще има единствено за част от ръководствата на държавни предприятия и контролни органи. Радев отхвърли и призивите за масови съкращения в държавната администрация. Делян Добрев вече не е депутат. Той подаде молба за напускане на Народното събрание в понеделник и днес тя беше гласувана в пленарна зала. В подкрепа на решението гласуваха 187 депутати, 4 бяха против, а 1 се въздържа. В събота Добрев обяви оттеглянето си от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Това стана на среща с младежката структура на партията Фраковски. Министерството на земеделието подготвя нова електронна система, която ще позволява проследяването на всеки хранителен продукт от момента на производството или вноса му до щанда в магазина. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. По думите му, новият механизъм трябва да предотврати случаи като този с тъй нареченото фалшиво масло, при който вместо млечни мазнини в продукта са били открити палмова мазнина и свинска мас. Абровски подчерта, че въпросният продукт е бил установен още през януари 2025 година, след което е изтеглен от пазара, а замесените оператори са били отстранени от хранителната верига. Проби от водите на Варненското езеро е установено замърсяване, което е довело до масово измиране на риба в района на селата Езерово и Казашко. Анализите показват завишени нива на общ азот и фосфор, което при високи температури води до образуване на токсичен амоняк и развитие на водорасли, последвано от недостиг на кислород във водата. Според басейнова дирекция, причината най-вероятно е битово фекално замърсяване. Няма данни за наличие на нефтопродукти или промишлени замърсители. Турските власти разследват инцидент с безпилотен летателен апарат, който се е разбил в населена зона в град Джиде, разположен на брега на Черно море. По данни на жандармерията, дронът е паднал вчера около 7.30 сутринта в двора на къща в града. Летателният апарат е с приблизително тегло около 200 кг и се е разбил на около 10 метра от жилищна сграда. При инцидента няма пострадали хора, но са нанесени материални щети. Части от апарата са били разпръснати на значителна площ около мястото на падането. Не е установено откъде е излетял дронът и каква е била неговата мисия. Турските власти са започнали разследване, което трябва да изясни произхода на летателният апарат, както и неговите технически характеристики. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Босна и Херцеговина и Катар се изправят един срещу друг в матч от третият кръг в група Б на Световното първенство по футбол. Двобоят започва в 22 часа в Сиатъл. Двата отбора имат по една спечелена точка след първите си два матча. Босна и Херцеговина загуби от Швейцария с 1-4 и направи равенство 1-1 с Канада. Тимът на Катар отнесе 6 безответни гола от Канада и стигна до 1-1 с Швейцария. И двата тима излизат за задължителен успех, който би им дал шанс за участие в плейофите на турнира. В другия двубой от групата Швейцария и Канада излизат един срещу друг в директен сблъсък за първото място. Матчът е от 22 часа във Ванкувър, Канада. След първите два кръга тимовете делят върха с по 4 точки.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти. Рибно тържище Fishland.
2: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени и на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни тъкани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа. По-добър живот заедно.
4: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
7: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
8: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
9: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и

работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев. Не проблем.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас. 24 юни. Диджей 359 и Нерон. 25 юни. Тео и Мила. 26 юни. Диджей Браганза. Хей Бейби. 27 юни. Мерк и Мати. 28 юни. Фри Стелио и Ицо. Вторник. 30 юни. Дани Слим. Матис. Саад. Аладин. Латин Перкусион. Джулай Морнинг.
8: Маракеш Бич Бар. Приморски парк Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
9: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
10: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разходи летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще. Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
7: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
8: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
8: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: OnClinic. С грижа за вас.
10: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс е разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
11: Майсторе, откъде караш строителните материали?
12: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
11: Посети, провери, сравни и купи.
12: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
11: И на турски строителен център.com.
13: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: Барбио.
1: Новият Барби Ич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Барби Ич, насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Барби Ич, парк Росенец, северен плаж.
2: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
5: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
6: Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
7: Вземете

0: Kam jdeš?
1: K strýčkovi Tonymu.
0: Kam?
1: K Italovi. Co pak ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U strýčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Strýček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u Strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
2: Hej, kde otivaš?
3: Pri Čiču Toni.
2: Kde?
3: Pri Italijanica, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 960 0706. Заповядайте!
4: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
5: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056 82 60 90.
6: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
7: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
8: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
9: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: 20 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

style, start beat terminology. You

Радио 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

9 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

we are together.

0: станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Фир.

Кой три пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.